0: Ja, väldigt, väldigt bra stämning här.
1: Och ni, alltså, Per ska ju hjälpa Wing Chima snart att fixa en krans då. Ja. Ni har ju alltså plockat lite blommor och köpt lite rosor och sånt. Ja. Hur tänker du?
0: Ja, det, vi får plocka lite mer svenska och vilda blommor också. Vi får se, och lite björkris, så vi får visa en tradition hur det ska vara och fint det ska bli.
1: Och vad tycker ni om stämningen än så länge? Det är ändå rätt tidigt, men det, man börjar ju se mycket folk.
0: Och vi har varit här nu i gropen och bara tittat innan det har börjat. Det är väl några timmar kvar, men man får väldigt härlig sommarkänsla och man har gått runt och tittat på Leksands kultur och de fina stugorna. Och
2: and crisp bread.
0: Och knäckebröd.
2: Very nice crisp bread. The best is Leksand.
1: Så är det ju. Det är alltså det bästa med Leksand och ett måste när man besöker Leksand. Men när var det ni kom hit då?
0: Vi kom hit igår och vi har lyssnat på musik och ätit god mat. Och vi har gjort en liten nyflykt i dagarna innan här runt Dalarna och verkligen känt fina dalmålskänslor och personer och kultur och allt. Så det har vi uppskattat.
1: Mm. Och vad är planen för ikväll?
0: Det är att gå all in. What is the plan for tonight?
2: The plan? Go all in.
0: Dancing.
2: Dancing.
0: Have fun. Embrace midsummer.
2: Yeah,
0: fånga dagen. Fånga midsommar.
2: Yeah, look at other people's and feel their joy. Look at their smile on their face. Swedish people are so happy, especially the spirit.
0: Hon säger att svenskar är så glada människor och varma människor.
1: Det ska alltså njutas för fullt här i gruppen för i alla fall Per och Wing Chima, det fina paret som har tagit sig hela vägen från Kina, Hongkong, för att fira midsommar.
3: Fantastiskt. Tusen tack, Yasamin. Och dig kan man ju se på en bild ifall man kollar in vår Facebook-sida där. Det var ju urtjusig bild. Så tack för dina rapporteringar från midsommar.
1: Tack själv.
3: Nu ska vi ta och lämna över till trafikredaktionen som finns med oss.
4: Ja, då ska vi ta oss tillbaka till E10 mellan Svappavaara och Kiruna. I riktning mot Kiruna har det tidigare skett en trafikolycka med två personbilar. Räddningstjänsten är sedan lite tid tillbaka på plats, men man meddelar nu att vägen är helt avstängd under räddningsarbetet. Så räkna med längre körtid om du passerar E10 då mellan Svappavaara och Kiruna i riktning mot Kiruna efter trafikolycka.

0: Ja, lite här och nu-övning med Thomas Ledin. Sommaren är kort. Just nu är det vi får njuta. Det kan jag tänka mig att... Oh, det kan vara lite pirrig. Jag vet inte hur mycket man njuter dagen man gifter sig. Men idag 3:00, då ringer klockorna i Luleå domkyrka. Det vankas midsommarbröllop och Norrbottens reporter Jakob Antti. Du är ju på plats i frisörsalongen och nu är det brudens tärnor som gör sig i ordning, eller?
1: Visst är det så, Anna. Och vad är väl en bal på slottet eller ett bröllop utan vackra frisyrer? Veronica Norbin, du är salongägare och den som ska göra brudarna och tärnorna lite extra fina här under dagen. Du, hur är det med bröllopsfix?
2: Ja, det är ju väldigt roligt och väldigt spännande att få vara med en sån här stor dag i människors liv.
1: Får man vara lite extra liksom kreativ och ta ut svängarna eller är det hårda riktlinjer?
2: Nej, men det här gänget har ju varit väldigt lösa boliner. Här får man ju bestämma ganska mycket, så att det, då blir det ju extra roligt.
1: Du multitaskar och gör någon form av, jag ska inte ens säga vad det där är, du gör någon form av, du får säga det istället. Du plattar inte håret, du gör tvärtom.
2: Jag lockar håret, ja. Lockar. Precis. Jätteavancerat.
1: Ja, jätteavancerat för en sån som mig som inte kan. Men du, jag tänker att man brukar ju säga att frisörstolen blir lite som en terapistol. Hur hanterar du det en sån här extra nerv idag?
2: Ja, men de här tjejerna är ju bara härliga och glada, och då är det ju inte, behöver vi inte terapia så mycket, utan då pratar vi ju mera smycken och extra tillbehör och vad festen kommer innebära och så. Men bruden kan ju ha det lite tuffare och då kan ju nerverna vara lite utanpå. Då får man ju bara försöka att lugna och vara ett stöd.
1: Ja, och det går bra tycker du?
2: Det går jättebra.
1: Ja, bra.
2: Man har många års erfarenhet.
1: Ja. Ja, men bra, jag ska röra mig bort här till en av tärnorna som sitter bland tärngänget. Hej!
3: Hej!
1: Du, till att börja med, Caroline Gröntvätt heter du. Vad är du mest spänd på?
3: Oj, kanske dela den här stora dagen med bruden givetvis. Superstolt över det, såklart. Ja.
1: Du är väldigt fin i håret. Är du nöjd med din uppsättning, kan man kalla det?
3: Ja, lockad, stylad. Ja, supernöjd.
1: Du vågar inte säga något annat när frisörerna står här bredvid.
4: Jättefint i alla fall.
3: Tack snälla.
1: Du, jag tänker, ni är i 40-50 års åldern och har väl kanske gift bort några vänner tidigare, gissar jag. Är det någon skillnad på att göra det så här mitt i livet?
3: Ja, men det var väl ganska strikta önskemål från bruden att påminnelse om ålder och inte för stora utsvävningar och väldigt mycket kontroll på vad som ska göras och inte göras. Skämt åsido. Nej, men ja, lite mera sansat kanske man kan tänka sig att det är.
1: Så en lite lugnare möhippa kanske?
3: Ah, 4:30 slutar den, men då var även 80-åriga moster med. Till 4:30.
1: Ja, vad roligt. Men du, bröllop på självaste midsommarafton, det är lite extra högtidligt, tänker jag.
3: Absolut, det är det ju. Samtidigt så vet ju alla bröllopsgäster vad de ska göra. En dag som dag.
1: Så det är skönt att slippa kanske stressen och planeringen.
3: Exakt, man behöver inte fundera. Man har dagen planerad.
1: Du, jag tänkte bara fråga om ni har någon kontakt med brudgummen Erik och hans gäng. Jag menar, hur tror ni att de mår så här inför det som händer 3:00?
3: Jag hoppas att de äter ordentligt och att de har trevligt tillsammans innan. Men jag har ingen kontakt med dem just nu. Nej.
1: Att de grundar bra, höll jag på att säga.
3: Ja, jag hoppas att de grundar bra med maten också.
1: Så säger alltså en av tärnorna, Caroline Gröntvätt, inför stundande bröllop, Anna. Det är högtidligt, som heter duga.
0: Du, det kan jag tänka mig. Ska vi nu ta en bakläxa här nu då? Vad heter det när man inte plattar håret?
1: Man lockar det.
0: Bra, jajamensan. Vet du vad, Jakob Antti? Du får dessutom en applåd!
1: Ja, tack!
0: Ja, absolut.
1: Kan man kalla det ganska låg ribba för vad man ska kunna?
0: Ja, det kan man absolut göra.
1: Ja.
0: Jakob Antti, tusen tack för den rapporteringen.
5: Lyssna in sommaren med oss.
6: Det här är P4. Sveriges Radio.

Ja, det kan man undra vad han gör där. Tjuvjakt och Fanny Avonner som funderar på det med låten Tusen spänn. Jag tycker du ska ta och fundera på om du ska våga ringa in till mig på 0920 27 53 53 och då berätta gärna vad du har för ovanlig midsommartradition. Här har vi fått höra om någon som dricker glögg, någon som äter lutfisk, någon som lägger tarotkort bland annat. Vad gör du för någonting? Och inte minst Elsa som ringde in och sa att hon äter pannkakstårta på midsommarafton. 0920 27 53 53. Det är ett nummer som du både kan ringa in och smsa till. Så ska vi nog få fram din hälsning förr eller senare. Här kommer Alexander Stan, Mr. Saxo Beat.

0: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
1: Men det har ni gjort såklart, eller hur? För ni är ju smarta lyssnare och vi har väl antagligen tjatat ganska mycket på att du ska ladda ner den där Sveriges Radio-appen. För inte bara det, att du kan göra valkompassen där i P4. Det är så mycket bra att lyssna på där. Jag hoppas verkligen att du ger dig tid någon dag och någon stund att kolla runt lite grann. Det finns dokumentärer och det finns filosofiprogram och det finns... Nej, det finns så mycket. Det är bara att gå in och kika.

Då ska vi ta oss tillbaka till E10 mellan Svappavaara och Kiruna. I riktning mot Kiruna, där har vägen varit avstängd efter en tidigare trafikolycka. Räddningstjänsten har nu varit på plats och det ska gå fint att passera igen. Vägen är alltså öppen igen efter en tidigare olycka då på E10 mellan Svappavaara och Kiruna i riktning mot Kiruna.

0: Och visst ska vi berätta mer. Tell me more. Det var lite väl käckt det där. Summer Nights heter låten med John Travolta och Olivia Newton-John. Bland annat närmsta timmen, då ska vi iväg och få följa ett traktortåg. Tydligen sånt man gör som tradition så här på en midsommar. Mer om det, men nu är klockan 12.
1: Trafiken ökar genom Hormuzsundet igen. Under gårdagen passerade 25 kommersiella fartyg genom det återöppnade sundet efter överenskommelsen mellan USA och Iran. Det här är den högsta siffran sedan mitten av april när Hormuzsundet var öppet tillfälligt. För USAs krig mot Iran låg trafiken på cirka 110 genomfarter varje dag. Idag fortsätter toppmötet i Bryssel med den allra svåraste EU-frågan. Här är vår korrespondent.
2: Det börjar nu hetta till på allvar i frågan om EUs finanser. Och i potten på uppåt 2000 miljarder euro ska fördelas mellan åren 2028 och 2034. För idag ska stats- och regeringscheferna för första gången prata konkreta siffror i EUs budgetförslag. På ena sidan har vi en stor grupp av länder som vill se en större budget.
3: En primer lugar por una falta de ambición en lo que es la dimensión del presupuesto.
2: Det saknas ambition. Vi kan inte ställa oss bakom detta, vi behöver en större budget, sa Spaniens premiärminister Pedro Sanchez när han kom till Bryssel igår. På andra sidan har vi en mindre grupp av länder, mer sparsamma eller snåla länder som vissa kallar dem. De tycker tvärtom att förslaget som ligger på bordet är på tok för mycket. Statsminister Ulf Kristersson.
4: Här innebär en våldsam ökning av budgetens storlek.
2: Det officiella målet är att enas om denna viktiga långtidsbudget före årsskiftet. Men givet att åsikterna går så brett isär så är det få som tror på det. Andreas Liljeheden på EUs toppmöte i Bryssel.
1: En svensk man har gripits på Färöarna misstänkt för grovt brott enligt bland andra den färöiska tidningen Dimmaletting. Och Aftonbladet rapporterar att gripandet skedde på uppdrag av svensk polis. Mannen ska ha varit på Färöarna i mindre än en vecka och greps på allmän plats och nu ska det avgöras om han ska utlämnas hit till Sverige. I Bergsjön i Göteborg är det kameraövervakning i soprummen för att få hyresgästerna att göra rätt. Thomas Samuelsson är förvaltningschef på kommunala bostadsbolaget Familjebostäder.
5: I andra delen här så finns det andra rummet som täcker den andra delen utav rummet. Och sen vill vi att det ska kännas ljust och fräscht här inne i soprummet så att det är lätt att göra rätt.
6: I en forskningsstudie från Göteborgs universitet har man sett att äckliga soprum verkar öka risken för att vi slänger soporna fel. Studierna har genomförts i socioekonomiskt utsatta områden där nedskräpning upplevs vara ett nästan lika stort problem som arbetslöshet och kriminalitet.
1: Reporter Elvira Jansson, P4 Göteborg. Idag får stora delar av landet sol, men moln passerar och det kan komma en eller annan lokal skur. I de mellersta delarna och i fjälltrakterna kan tätare moln dominera under längre perioder. Det var Ekots nyheter i studion, Marianne Haslov.
0: Och här står jag och fortsätter, jag som heter Anna Lidé, med i en timme till. Vet ni vad man får om man är i fädboden, bondselen, jag ber om ursäkt om jag säger fel där, i Malung? Och det ska jag berätta för er, bara den här trallan har plingat klart här. Ska jag berätta för er att där kommer trollen med godis till barnen efter midsommardansen. Det har de gjort den senaste 50 åren minsann. Mycket spännande och uppskattad tradition genom generationers tider. Jag ser inte vem det är som har skickat detta sms till mig, men tack till dig som gjorde det. För jag har ju bett om udda och lite annorlunda midsommartraditioner. Jättekul. Fädboden, bondselen i Malung alltså, där kommer trollen med karra. Det gillar vi.

0: Azizam, alla tillsammans där med Ed Sheeran. Det är midsommarafton och vi samsänder med de sex nordligaste P4-kanalerna. Det tycker jag är jättekul. Vi ska se vad som händer nyhetsmässigt i Västernorrland. Och tillkallar jag Ludvig Sjödin. Det handlar om elen, förstår jag.
1: Ja, det gör det. Hej Anna. Igår så kom nyheten att Google kan komma och bygga ett stort AI-datacenter i Torsboda i Timrå. Och sådana här center drar ju väldigt mycket ström. I Torsboda ska det vara möjligt att plocka ut så mycket som 1000 megawatt, vilket för att jämföra det med någonting är 3 gånger så mycket som hela Sundsvall använder och i nivå med Stockholm ungefär. Och det här har gjort att folk är oroliga nu då för att elpriset ska skjuta i höjden. E.ONs regionchef Lena Berglund ger inga jättetydliga besked om det. Hon säger att det är svårt att sia om prisutvecklingen när det kommer till förbrukningen då. Hon säger däremot att elnätsavgifterna inte kommer att öka.
0: Hörde du en fråga som jag inte alls har förberett dig på, men har du någon sån där annorlunda midsommartradition?
1: Oj, annorlunda midsommartradition. Ja, jag ska ju iväg på ett firande nu i och för sig där det ska ätas någon slags skaldjursbricka. Det kanske är lite okonventionellt.
0: Ja, men det är det faktiskt. Det var, det var någon som smsade in och sa att de hade lutfisk istället för sill. Då tror jag att jag hellre väljer din skaldjursbricka ändå.
1: Ja, lite rökta räkor och kräfter. Krabba kanske det blir.
0: Så fint har man det i Västernorrland. Tack så mycket Ludvig Sjödin.
1: Tack själv Anna.
0: Och i Västerbotten, där ska vi prata om jordgubbar. Det måste man få ta också och prata om så här på midsommarafton. Jordgubbstårta, jordgubbar med vaniljglass eller grädde. Alltså, den röda gubben är en stor del av mattraditionen vid midsommar. Men priset sticker ut, Rasmus.
2: Ja, men det stämmer bra. Priserna har blivit så höga att det är flera kunder som har reagerat ganska starkt. Runt 100 kronor liten kan det kosta dig att köpa bäret här i Umeå där jag befinner mig. Men det finns flera anledningar till det höga priset. Enligt jordgubbsförsäljaren Edith Klarevi beror det till stor del på att odlingen i år har gått väldigt dåligt. Och när det är brist på jordgubbar, ja, då höjs priset. Särskilt sommardagar som just midsommar, när alla vill fylla bordet. Och då kan det ju bli väldigt dyrt. Reportern som pratade med jordgubbsförsäljaren igår fick också höra att det var en man där som hade köpt 8 liter och då alltså fick betala 800 kronor. Ja, det är dyrt. För att kompensera för de här dyra jordgubbspriserna så har man börjat sälja belgiska jordgubbar till ett billigare pris då. Även runt om i landet har det blivit dyrare, men över 100 kronor har jag faktiskt inte sett på något annat ställe än just här. En ovanlig kall vår pekas ut som huvudorsaken och problemet blir då att bäret inte riktigt hunnit mogna tillräckligt.
0: Men då ska jag berätta för dig, Rasmus Söderqvist, att om du kommer upp till Norrbotten, då har jag hört att den som väntar på något gott väntar ju alltid för länge förvisso. Men om du väntar in i början på juli, då vankas det tydligen ett jättebra jordgubbsår här uppe. Och de väntas bli väldigt söta för att det har varit kalla nätter.
2: Jaha, ja, men det kanske blir bättre kvalitet då på något sätt att när de får mer tid på sig.
0: Exakt det, då blir de mer sockriga. Så då vet du vart du ska åka och handla dina jordgubbar sen i juli.
2: Ja, men
0: jag
2: får ju planera in min resa dit.
0: Får du några jordgubbar idag då?
2: Ja, men jag tänkte smyga iväg nu på lunchen faktiskt och äta och se om det finns något kvar då i jordgubbståndet. Så jag hoppas få tag på något.
0: Det var ju det då. Annars vet du, Norrbotten. Tack så mycket, Rasmus.
2: Tack så mycket.

0: det här är ju ett proffsigt gäng, absolut. Honeyboy med Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso och Nile Rodgers, Shenzia tillsammans i den där låten Honeyboy. Men nu hörni, nu ska ni få något helt annat i musikväg minsann. I Mattmar i Jämtland, där paniktränar bandet som ska hålla takten under midsommardansen. De träffas nämligen bara en gång per år naturligtvis. Så när det väl gäller så här på midsommar så är det ju fullt ös direkt. Och det hör jag ju. Signe Rosenberg, du är på plats, Lulu dig.
1: Ja, jag är på plats och hur fint låter det med tanke på att de träffas ju inte så ofta. Spelmanslaget här i Mattmar, idag är faktiskt första gången allihopa repar ihop så här. Och jag står tillsammans med Åse Bixo som spelar fiol i spelmanslaget. Hej!
2: Hej, vad kul att ni är här.
1: Vad himla bra det låter.
2: Ja, vi hoppas det. Vi har hunnit öva 3 gånger och det här är då 4:e gången där även de 2 sista anslutande är med. Men det brukar gå ganska bra.
1: Det är första gången alltså ni övar hela laget så att säga. Hur viktigt är midsommar för er?
2: Här i Mattmar är midsommar en jätteviktig del av traditionen. Det har varit traktortåg genom byn sedan 1954 så det är liksom, det förpliktar.
1: Hur svårt skulle du säga det är att liksom synka det här laget, bandet nu då inför midsommar? Hur mycket behöver ni öva innan allt sitter?
2: Alltså, jag räknade ut att det är 13:e året vi spelar tillsammans. Och vi spelar ju en gång om år då här. Sen ses vi, har alltid intentionen att ses en gång i månaden. Men det blir alltid väldigt sent när jag kommer på, snart är det midsommar. Så det brukar bli så den 3-4 gånger. Men alltså, de här är ju gamla rävar allihopa och jätteduktiga spelmän. Så att det brukar alltid bli ganska bra.
1: Hur är det med repertoaren då? Ändrar ni den eller kör ni samma år för år?
2: Vi ser alltid till att ha med några godbitar här från Mattmar. För det finns en fin spelmanstradition här. Men sen har vi ju några som vi plockar in och plockar ut. Men eftersom att vi ser så otroligt ofta, inte alltså. Så kan vi liksom inte göra om hela repertoaren. För då får vi lägga mer energi på det.
1: Är det någon melodi som är extra svår och som alltid är liksom sorgbarnet när ni övar?
2: Ja, fast den har vi faktiskt strukit i år för det blev inte bra. Det är en polska från Stensele som jag tror ligger uppe vid Västerbotten någonstans. Den är jättefin men den kräver lite mer än 3 rep.
1: Och nu håller ni på att öva. Vi hoppas ju att det kommer krylla av midsommarfirare här om en liten stund. Ni ska spela för dem, de ska dansa runt stången kanske. Vilken låt är det som brukar få igång publiken bäst?
2: Nu kommer jag inte ihåg vad det är vi börjar med. Men alltså prästens lilla kråka, den är ju en dänga. Så de som inte har klivit upp innan, de brukar kliva upp till den.
1: Skulle vi kunna få höra prästens lilla kråka? Får ni till den? Nu får vi höra hur det låter här. Den här känner du igen, mamma?
0: Alltså jag älskar det, visst. Vi börjar dansa runt lite här nu. Jag ser Anna Fjällström som producent och Mats Jonsson som är tekniker. Och jag, men vi står här, vi gör vårt bästa. Oh, jag tycker de tog bra takt där borta. Jag måste komma i fatt här i takten. Det här är ju jättebra, Signe.
1: Så bra, man kan aldrig tro att de här ses bara en gång per år. Mattmars spelmanslag alltså, som nu tränar inför det årliga midsommarfirandet som är så viktigt här i Mattmar. Tack för att ni var med.
0: Fantastiskt. Glad midsommar, ropa tillbaka till dem. Och dig Signe hör vi ju igen. Hon nämnde något traktortåg och det ska vi få höra mer om efter nyheterna sen, om 20 minuter eller så va?
1: Precis, nu blir det full gas mot traktorerna för mig.
0: Full gas mot traktorerna, Signe Rosenberg i Jämtland. Tusen tack så länge. Det är svårt att veta hur man ska ta över efter det där vackra. Magnus Uggla, jag vet inte om han lever upp till det här, men gör ditt bästa. Kung för en dag för alla en del.

0: Magnus Uggla, kung för en dag, tack för den. Hörrni, idag firar vi ju midsommar med en gemensam sändning här mellan de 6 nordligaste länen. Och det är jättekul, det är många lyssnare med oss. Och vi har fått ett sms ifrån en lyssnare. Ni kan höra av er på 0920 27 53 53. Ett sms från någon som inte har skrivit sitt namn, men som ber oss förklara ordet maj/majad, det här med majstång. Förklara maja för svenska folket. Ja, då ska vi få veta mer om det här nu, för vi har tagit ringt upp faktiskt Erika Rönnbäck som är museichef på Friluftsmuseet Hängnan i Luleå. Hej på dig du!
1: Hej!
0: Hörru du, är det här solklar fråga för dig? Tycker du det är konstigt att vi inte vet, men varför heter det majstång?
1: Ja, man kan tänka sig att det hänger ihop med månaden maj, men det handlar det inte om, utan det är faktiskt ett verb som heter maja som det kommer ifrån. Och maja betyder att man klär någonting med löv, med grönska, så man majar stången helt enkelt.
0: Jag tror att
1: så det är någonting man gör.
0: Ja, jag tror att det är jättemånga som inte har koll på det där. För man tänker helt klart att det har med maj månad att göra och undrar vad har det med saken. Är de lite konstiga och märkliga och har inte koll på läget i Dalarna? För där verkar de säga majstång. Vart säger man majstång och vart säger man midsommarstång då, vet du det?
1: Jag tror nog att det är lite både och i hela landet faktiskt, att det säger både midsommarstång och majstång. Men när den här traditionen kom upp från Tyskland, som många av våra svenska traditioner gör kring 1400-talet, så var det liksom lämpligt med midsommar för oss. Och det kan ju ha att göra med de gröna löven också.
0: Ja, helt klart.
1: Att vi firar våren, men vi firar ju sommaren med på midsommar. Och då vill vi gärna maja med gröna löv. Och det var ju också gröna löv också ett sätt att hålla det onda borta. Så det var någonting man även gjorde på stugans golv. Då satte man lite björklöv så det skulle bli fint och säkert och tryggt.
0: Men se där ja. Och det där är lite intressant då. Den här majade stången, den kommer från Tyskland och så sjunger vi Små grodorna som är en fransk militärvisa. Och så tror vi att vi är så svenska.
1: Ja, men jag tror att det är som med våra traditioner. De kommer från när och fjärran och de fortsätter att utvecklas. Så det kommer till moment och försvinner andra allt eftersom tiden går.
0: Och du är i händelsernas centrum just nu på Hängnan. Där finns det i alla fall hundar, hör jag, tror jag, eller?
1: Ja, det är mycket hundar här som träffar varandra och då kan man bli lite överexalterad.
0: Hängnan utanför Luleå, det är liksom ett område där tusentals människor brukar komma för att fira midsommar, för er som inte vet det. Och ni ska resa majstången då klockan 1. Ge oss en bild av hur det ser ut där just nu.
1: Ja.
0: Hur ser det ut?
1: Nu hörde inte jag, för nu är så Nej. Mycket folk. Det är så mycket folk så att ja, jag ser knappt var jag ska gå, måste jag säga. Det är verkligen folkligt, festligt och fullsatt och vi väntar alla på att stången ska bli klar. De håller just nu på att dekorera den med röda band. Och klockan 1 kommer vi att resa den upp tillsammans med Luleå Hembygdsgille som då förstås spelar folkmusik och ska lära oss att dansa runt stången. De där små grodorna till exempel.
0: Är det här en av dina absoluta bästa dagar eller?
1: Ja, verkligen. Det här är ju så roligt att se alla människor som är här. Och från jordens alla hörn kommer man hit för att fira midsommar med oss. Det känns jättekul.
0: Kul tycker jag det var att du gav oss tid den här dagen. Nu talar jag jättetydligt för att du ska höra mig bland alla människor. Erika, Erika Rönnbäck, tusen tack för att du var med och svarade på frågan mitt i alltet.
1: Tack så mycket. Glad midsommar.
0: Tack för det. Ja, och tack du som skickade sms:et och tack säger jag också till producent Anna Fjällström såklart som hade möjlighet att ringa upp Erika Rönnbäck och se till att hon kom med och svarade på din fråga. Men det som kvarstår, det är ju för dig att du ska berätta vad du har för annorlunda, udda midsommarfirande tradition. 0920 27 53 53.

Well, thank you baby. Ella Langley Choose in Texas där. Ja, vart du väljer att fira midsommar, det kanske vi inte hinner ta emot något samtal kring. Men om du har någon riktigt annorlunda tradition, kanske vi hinner dra den sista halvtimmen här i våran P4-kanal som vi samsänder hela vägen från Dalarna via alla möjliga, alla sex stycken P4-kanaler som är på väg upp till Luleå, det jag står och sänder.

0: Medina genom eld och vatten. Jag har fått ett sms från Christer Lindskog som skriver han har bott i Danmark där man eldar just vid sjöar och hav och har en docka i brasan. Ja, så kan det också gå. Sankt Hans fel är det tydligen där. Nå, vi lämnar både Danmark och vi lämnar Medina och vi lämnar över till dina lokala nyheter när klockan slår 12:30 i just din P4-kanal.
1: Och här är era lokala nyheter i P4 Norrbotten. På E10 i korsningen mot Jukkasjärvi i Kiruna så är vägen öppen igen efter att den har varit helt stängd i båda riktningarna. Orsaken var en trafikolycka som skedde mellan två personbilar som inträffade tidigare under förmiddagen. Totalt var 3 personer inblandade i olyckan och 2 av dem har fått åka med ambulans för att undersökas. Men det ska inte handla om några allvarligare skador. Och nu gör kriminalvården i Luleå en stor satsning på att öka antalet platser på anstalten och häktet på Porsön.
2: Vi håller på att titta över i hela Sverige kriminalvården. Vi har platsbrist just nu utifrån de olika straffreformerna och allting som är på gång.
3: Säger Mårten Andersson, kriminalvårdschef i Luleå och Haparanda. Planen är att anstalten ska öka från 100 till 400 platser. Och dessutom ska antalet häktesplatser öka från dagens 50 till 150.
2: Största utmaningen är att vi vill fortsätta bedriva den verksamhet vi gör och inte tappa den nu när det händer så mycket på kort tid och att hinna lära upp all ny personal den kulturen som vi har inne.
3: Men det är svårt att bygga ut det häktet och anstalten är idag. Därför utreds möjligheten att bygga en bit bort på Porselund.
2: Målbilden är att den nya anstalten och häktet ska vara klart där i början på 2030, kanske cirka 2032 ungefär.
1: Sa Mårten Andersson, kriminalvårdschef för Luleå och Haparanda, reporter Karin Koljok-Rimpi. Och hur fångar man en bisvärm med tusentals bin som har rymt från en bikupa? Ja, det får vi lära oss mer om nu.
4: Sitter ni i lagom höjd, då kan man ta en bikupa helt enkelt. Och så tar man av taket på den och ställer under. Och så sen skakar man ner bina i den där lådan. Och så stänger man på locket. Och har man då fått in drottningen, då vandrar alla bina in och flyger in i bikupan.
5: Erik Hedman i Luleå som åker runt och hämtar bin som är på rymmen. Och sitter de någorlunda lågt ner så är ju en sak. Men om bisvärmen sitter högt upp i ett träd, ja då blir det med en speciell hov som man får ta ner bina. Och sen skaka ner rymlingarna i en bikupa. Det finns några olika anledningar till att bin svärmar. Men en vanlig anledning är trångboddhet.
4: När många bin sitter inne i bikupan och kan inte flyga ut och samla nektar. Då upplever samhället att det är för trångt. Vi är många, vi skulle kunna dela på sig. Och då börjar vissa av de här bina att mata upp nya drottningar, några stycken. Och då kommer det att bli en svärm.
1: Det sa biodlaren Erik Hedman, reporter var Elinor Nogren. Och det var era lokala nyheter här i P4 Norrbotten med mig Lotta Månsson. Och vill ni höra fler nyheter, ja, då går ni in i appen Sveriges Radio.
6: Lyssna in sommaren med oss.
7: P4.
0: Din P4-kanal. Var sen du är mellan Dalarna och Norrbotten, minsann, så finns vi ju här för dig. Och så har jag bett att ni ska ringa in och säga era märkliga annorlunda midsommartraditioner. Och här har vi några som har kommit på ett smart trick för att få hälsa. Det här är ju ingenting vi håller på och bedriver. Men, hej! Jag skulle vilja hälsa till Patrik Nilsson, Mikael Lindvall och Mats Verkenäs som är i Östersund. Det har blivit tradition att ringa in hos er för att skicka en hälsning till dessa kompisar. Från Björn Jakobsson som är i Finnbo i Dalarna. Ja men se där, då fick du din hälsning sagt minsann.

0: Lisa Nilsson, varje gång jag ser dig. P4, vi är en sån här kanal som är med när det händer. Så nu tar vi och lämnar Lisa Nilsson. I en herrans massa år så har ett traktortåg gått från byn Kvitsle i byn till byn Mattmar i Jämtland, snackar vi då. Och längs vägen så plockar man liksom upp midsommarfirare upp på väg mot festligheterna. Och Signe Rosenberg, vår reporter, du har tagit plats uppe på traktorn nu. Hur går det?
1: Ja, det går så bra och vi spanar ut här över ett vackert jämtländskt landskap. Vi åker precis förbi en äng, läggda, fullt med hundkex. Och vi håller på och åker igenom här. Vi startade precis i byn Kvitsle utanför Mattmar. Och ja, men vi hoppar oss fram här längs grusvägarna. Och det är några som klär på första station tillsammans med mig. Bland annat Jill Nilsson. Hej du!
2: Hej.
1: Hur tycker du att det går?
2: Bra.
1: Du har ju åkt, du är 9 år gammal och har åkt det här traktortåget på midsommarafton hela ditt liv. 9 gånger räknade vi. Vad är det bästa med att åka det här traktortåget på midsommar skulle du säga?
2: Det är nog att liksom bara få åka, för det är ganska skönt att bara få sitta och mysa när traktorn kör.
1: Och nu kläver vi på första station kan man väl säga. Under tiden kommer det fyllas på kanske med andra barn och vuxna som sitter där i våran kärra. Kommer det lägga till traktorer också. Hur mycket kompisar och så är det som brukar åka den här traktortåget på midsommarafton?
2: Alltså det är ganska många faktiskt. Jag brukar ha väldigt många kompisar här.
1: Vad är det bästa då med midsommar? Vi ska ju upp till stången nu. Det är ju slut. Destinationen, vad ser du fram emot där?
2: Att få träffa alla mina kompisar.
1: Blir det någon dans också runt stången?
2: Ja, kanske.
1: Kanske bara? Tycker du inte om att dansa?
2: Jag brukar bara dansa ibland, för mest brukar jag vara och leka med mina kompisar.
1: Ja, det hör ju också midsommar till, tänker jag, Jill. Jag sitter ju också här med en annan som åker traktortåget i Mattmar. Kvitsle, klev du också på för första gången, Axel. Ska du se om du kan säga hej i mikrofonen?
3: Kan du säga hej?
1: Lite blyg. Hur gammal, men mamma sitter här. Vad heter mamma?
4: Jag heter Amanda.
1: Hur gammal är Axel?
4: Han är 2 år.
1: Är det då man brukar köra premiärturen med traktortåget när man bor i Kvitsle?
4: Ja, men vi tyckte att det var läge.
1: Du då, hur många gånger är, vilken omgång är du inne på? Hur många vänder har du kört med det här tåget?
4: Ja, men det är min första också faktiskt, så att vi premiärade båda två.
1: Hur känns det då?
4: Det känns spännande och kul att få vara med på den här traditionen. Och få visa honom också, han älskar ju traktorer. Så.
1: Vi fick reda på här förut att, om jag inte missminner mig helt, så har det här traktortåget pågått sedan 1955. Det är ju nästan 80 år snart som det har varit ett traktortåg i Mattmar, Kvitsle. Vad tänker du om att det faktiskt har hållit i sig så länge?
4: Ja, men det är ju superhäftigt och vi är ganska nyinflyttade i Ytteråke. Och vi känner ju att vi vill verkligen ha de här bytraditionerna. Och det finns jättemycket här i Kvitsle-Mattmar-området som man kan haka på. Och det betyder jättemycket för mig och för oss som familj, tycker jag.
1: Och nu är det ju en chaufför som heter Larsa som kör den här traktorn. Larsa? Ja, Larsa säger man. Hon rättar med här, Jill. Men kan det bli så att det är Axel som kör den här traktorn om några år? Vad tror du?
4: Ja, det är inte omöjligt alltså. Det tror jag inte.
1: Så låter det. Och nu stannar vi här vid Kvitsle bygdegård. Och här kanske det blir så att fler hoppar på traktortåget. Och jag är så glad att jag fick åka med er. Tack hörni. Och glad midsommar.